ko ik mo kainga o mo me ai ko a ho anima o siulai o wafe wa no o fai longa i fa ma mani la hi ai I World Drowning Prevention Day pe ko no fa rea o pe he ko por kala ma sinaki ke o ana mate meremo hataha o mo me ai e tokola he ka kai ko na mate meremo he ta uno fo pe na i kai mate uteu ki ai ka ko hoko ai vai ko mate anga na ta ku ki tau tolu ko ka navi keita o seni ka ko si mate meremo ai ai ta u fa nau ni ko hekea tafia ta mate uteu ko e fa fe ka mai mu a ki talaki o por kala ma ia ko eni tu i ha te unga lanu pulu pe ke tokoni mai ki ono o atu a e fe kau ko eni ke sio mo ilo ki ai e tokolahi mo mateu teu heka hekea pe tafia o ua e rerea ho loto loto mau ka oku ke lawa o te e tahi toko toa koe mea na tau ui ko e te whakate e te lo fusi o ku te fuha ke pehu whanga e whakatapu o hanga ki o lunga ma nawa koe maho inga ke ke loto mau whakate e te lo fusi i he taimita tau ka oku ke wakai atu ku iai ha taha o ku te e tahi wakai i na oku whaingata a ia na lawa ke ke tokoni ki ai e lawa ke ke whakahaofi a enemu ui a ke hao tokoni kumi ha mea kakao pe ko hareta o ku te e tahi ke lawa o piki ki ai o ku iai e whanki mea e lawa tokoni ki he toko taha ke te hina plastiki fo i pulu pini plastiki kato plastiki ko mea e lawa o piki ki ai ka oku maho inga loto ma whakatokanga i ange o ka ke ka hopo ki vai fo papau i te ke lawa o te ka o kakao ka o whaki i ai toko taha aho o whamanatu whamaman lahi o sinaki ke ouana a meremo hataha i tahi. Tōnaki ua nima o siulai. Kau mai, pōpō mai, pikipiki mai, tui mai halanu pulu. Pe ako me whaki tokoni koe ni ke ouana a mate meremo hataha.

0: You are now listening to PMN Rotuma.
1: Me ne te he sang ma siao. Terse os ngaru lang ni Michelin di Islang ka Isla va os ngaru ka Michelin ele si singota Alfie Olsen ka kan mau ekra sin se ngin no half ni kills os ngaru lang ni Michelin ni se o sama fol ni kill ngaru lang ni Michelin di os Facebook live Michelin ele si tini os tu atakoa ka kan mau ekra os hin se sing e TikTok ta tapema os koi mon kauti suva os noai maori night owl just a minute crazy coconut loki julia thomas jordan ma chris fingerle mata fesse iperos se tene os tu atako a ipetse o ka ipetse ngo e reko ngo kat pole yom kau a kota ma ne ne sma e af af ma kat pole yom kau ne ka o ex tene os tu atako e reko a os ngarue la lele lang ni micharente is kaha is hoifingang ka kan mau ekra os rako yo te pumuete os reit tu atako os rako e reko is ina ne raklele on fuanga is langarui lele e av ne tore ne mataang is au ni os rako mahe la rako kasi is Ati se is famer ot motu. Yanki is famer ot tuamista, kas famer ot motu. Mumola is la lasi os makteng o hoifingang se hanapati os fika times table tine ngo rima to lelea a tine rak e rak fare rako rote learning. Se os rei rotuma, se os rei tutu atako avne